0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Темі людської гідності була присвячена загальна аудієнція, що відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. По її завершенні папа Лев XIV привітався із учасниками форуму душпастерства української молоді в Європі Української греко-католицької церкви. Святіший отець зустрівся з єпископами, які симпатизують рухові фоколярів. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також очікування французької церкви напередодні візиту папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровскайте і отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім.
1: Як спадкоємці духовної спадщини К'яри Любік і як служителі Христової Церкви у фрагментованому світі, ви покликані свідчити про цю довгоочікувану єдність людської родини, сказав папа Лев XIV, зустрічаючись у середу, 9 вересня, із єпископами, які симпатизують рухові фоколярів, та зібралися на свою щорічну духовну зустріч. На початку своєї промови папа підкреслив актуальність цьогорічної теми зустрічі – свідчити про єдність. На його думку, саме це є одним із сутнісних елементів руху, заснованого К'ярою Любік, який також відомий як «Діло Марії». У часи, які, на жаль, позначені зростанням поляризації, наш Господь дав їй можливість свідчити як про значення, так і про служіння єдності, ставши таким чином знаком для свого та для майбутніх поколінь, наголосив наступник святого Петра. Звертаючись до присутніх, папа підкреслив, що служіння єдності у наш час є надзвичайно важливим. Це не лише складні ситуації, обставини та поділи, які єпископи переносять у своїх країнах. Це також і плоди індивідуалізму на Заході. І все ж ми спостерігаємо парадокс, підкреслив папа Лев XIV. Попри весь акцент на індивідуальній свободі, люди сьогодні часто почуваються менш вільними, щоби бути самими собою, або йти за своїми найвищими ідеалами через прихований страх бути засудженими, або не відповідати вимогам оточення. На думку Святішого Отця, втрата відкритості до інших, яка посилює відчуття роз'єднаності, зрештою позбавляє людей щастя, до якого вони були створені, на образ триєдиного Бога. Об'являючи серце Отця, Христос відкриває нам найглибший сенс нашого існування, наших стосунків та шлях до щастя. Завдяки дару Святого Духа ми стали дітьми Божими, учасниками божественного життя, і з цієї єдності з Богом випливає наша єдність один з одним, як братів і сестер у Христі. Це і є церква, тайна єдності, знак і закваска єдності для нашого світу, наголосив він. За словами Святішого Отця, відповіддю на поділи, що існують у світі, це не створення нових комітетів чи запуск нових проєктів, а повернення до джерела єдності у Святій Трійці. Наступник Святого Петра закликав єпископів використати ці дні зустрічі, щоб прожити братерство, яке нагадує та підтверджує наше споріднення у Христі. За словами Святішого Отця, стати свідками єдності, яка будує тривалий мир, єпископи зможуть завдяки зміцненню внутрішнього життя, через великодушну і тривалу молитву перед Господом у Пресвятих Дарах, спокійну та уважну відправу літургії годин і святої меси, а також часте споглядання перебування осіб Трійці у глибині нашого буття.
0: Шлях, який дозволив висвітлити риси та основні права гідності людини, безперечно є однією з найважливіших сторінок в історії людства. Проте цей шлях ще не завершився, і на ньому доводиться долати старі та нові суперечності, що заважають її повному здійсненню, сказав папа Лев XIV, розпочинаючи свої роздуми про гідність людини у світлі душпастерської конституції Другого Ватиканського собору «Gaudium et Spes». Промовляючи до прочан, які в середу 9 вересня зібралися на площі Святого Петра на загальну аудієнцію, він зазначив, що документ собору, присвятивши свій перший розділ гідності людської особи, підкреслює, що вона є підваленими та умовою тих цінностей, які сьогодні найбільше шануються, але потребують не втратити зв'язок зі своїм божественним джерелом. У світлі своєї енцикліки «Magnifica Humanitas» Святіший Отець підкреслив, що церква чітко робить свій внесок у це, нагадуючи, що людська гідність випливає з самого ж буття людини. Її гідність не залежить від її здібностей, багатства чи посади, від правильних чи неправильних рішень, які вона приймає. Вона є даром, що випереджує її та перевищує її даним Богом, як вираз його любові, яка ніколи не припиняється, зацитував він енцикліку, додаючи, що у вірі можемо збагнути остаточний фундамент гідності людини, оскільки Божий Син, об'являючи таїнство Отця та його любові, також повністю відкриває людині її саму та показує її високе покликання. Щодо цього папа нагадав, що особа, персона, завжди вказує на стосунки – участь, спільність з Богом та з іншими, виключаючи замкнутість самодостатності. Бути особою означає сприймати себе як дар, яким слід ділитися, зростаючи та дозріваючи в прийнятті взаємності та в служінні, підкреслив Лев XIV. По завершенні загальної аудієнції папа Лев XIV привітався із учасниками форуму душпастерства молоді Української греко-католицької церкви в Європі, який цими днями відбувається в папській українській колегії Святого Йосафата, зібравши делегатів молодіжного душпастерства з різних європейських країн. Святішому отцю з нагоди зустрічі подарували символічні подарунки – вишиванку, на якій зображені українські регіони, та книгу «Очі війни» – документальний фотопроєкт Костянтина і Влади Ліберових, які підписали книжку для папи.
2: Щоб світ мав життя. Таким є девіз апостольської подорожі Лева XIV до Франції, що триватиме 25-28 вересня цього року. Ці слова з Євангелії від Івана, за поясненням голови французької єпископської конференції кардинала Жана Марка Авеліна, виражають послання на захист гідності людського життя. Саме про це та про інші особливості майбутнього візиту французькі єпископи говорили 8 вересня під час прес-конференції в Парижі. Пояснюючи вибір девізу, кардинал Жан-Марк Авелін пов'язав його з посланням Лева XIV про захист людського життя. Читаючи енцикліку «Magnifica Humanitas», за його словами, можна побачити особливу увагу до гідності людини та до ситуацій, у яких вона опиняється під загрозою. А сьогодні таких ситуацій багато. Захист гідності людського життя – це те, що лежить у центрі послання папи Лева, наголосив ієрарх. Для французьких єпископів ця подорож є також нагодою зустрітися з французьким суспільством в усьому його різноманітті. Вони наголошують, що папа зустрічатиметься не лише з практикуючими католиками, а з людьми різного походження, віку, культури та релігійних переконань. Підготовка до візиту триває в умовах дуже стислих термінів. Лише за 4 місяці французькій єпископській конференції місцевим дієцезіям та численним волонтерам потрібно було організувати прийом близько 1 мільйона людей, яких очікують на різних заходах. За словами єпископа Понтуази Бенуа Бертрана, координатора подорожі від французької єпископської конференції, очікування виходять далеко за межі церковного середовища, а інтерес до приїзду папи відчувається серед широких верств населення. Особливе місце займає зустріч із молоддю на стадіоні Stade de France. Єпископ Сен-Дені Етьєн Гіє розповів, що на вечір молитви вже зареєструвалося близько 80 тисяч молодих людей, серед яких будуть також представники інших релігій. Організатори прагнуть, щоб ця зустріч була відкритою для всіх. Архієпископ Парижа Лоран Ульріш розповів про головний організаційний виклик – забезпечити належні умови для великої кількості учасників. Він наголосив на прагненні прийняти кожну людину, яка приїде, аби вона могла побачити папу не на великому екрані, а наживо. Вибір таких публічних просторів, як Площа Згоди та Єлисейські поля, водночас став приводом для дискусій про французьку модель світськості. Кардинал Жан-Марк Авелін нагадав, що лаїцизм не означає заборони публічного вираження віри. Держава не визнає жодного культу, але гарантує, що різні конфесії можуть публічно висловлювати свою віру. За його словами, організатори дотрималися всіх передбачених процедур для проведення релігійних заходів у публічному просторі. Завершальним етапом подорожі стане Мец, де запланована міжрелігійна зустріч. Єпископ Меца Філіп Бало наголошує на особливому значенні цього етапу для міжрелігійного діалогу та Європи. Мец, історія якого пов'язана з французько-німецькими конфліктами, сьогодні може стати символом примирення та співпраці. Релігії, що ведуть діалог, можуть сприяти побудові миру, зазначив єпископ. Кардинал Жан-Марк Авелін нагадав, що значення цієї подорожі виходить за межі Франції. Коли папа відвідує країну, його візит стосується не лише цієї країни, а може дати щось і Вселенській Церкві. Саме тому, за його словами, важливо слухати слова папи і розпізнати, до яких змін вони закликають Францію, Європу та весь світ.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. У багатьох частинах світу прибережні райони зазнають непередбачуваних повеней, які завдають серйозної шкоди, змушують людей залишати свої домівки та порушують звичний хід життя. Африканська країна Мозамбік регулярно стикається з природними лихами, пов'язаними з погодними умовами. За оцінками науковців, інтенсивність таких явищ зростає через зміну клімату. За даними Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, цьогорічна повінь пошкодила щонайменше 72 тисячі осель, а також завдала шкоди дорогам, мостам і медичним закладам. У нинішній програмі пропонуємо вам, дорогі у Христі, послухати про служіння сестер-місіонерок Найсвятішої Крові в Мозамбіку, які одразу ж виявили готовність надати конкретну допомогу найуразливішим, забезпечуючи їжею, притулком та гідністю сотні людей, які були вимушені покинути свої домівки через руйнівні повені на півдні Мозамбіку, що сталися внаслідок тривалих зливних дощів. Черниці згаданої богопосвяченої спільноти вже протягом десятиліття виконують служіння у Мапуту, столиці Мозамбіку та в районі Лімпопо. З роками сфера їхньої діяльності поширилася на різні провінції країни, зокрема Мапуту, Газу, Тете та Накала. Вони займаються сільським господарством, освітою, охороною здоров'я, соціальною роботою та душпастерською опікою, а також реалізують програми для сиріт та дітей, що перебувають у скрутному становищі, людей похилого віку, осіб, які страждають від недоїдання та віл ініфікованих. Сестри постійно працюють над сприянням цілісному людському розвиткові та дарують надію громадам, які стикаються з труднощами. Сестри присвячують себе служінню найуразливішим членам суспільства, допомагаючи знедоленим та відстоюючи гідність кожної людини. Лігія Альберто Муянга, регіональна настоятелька, розповідає, що сильні повені вразили деякі райони провінції Газа, наслідок чого багато сімей у районі Шаї-Шаї, зокрема в їхньому кварталі, були змушені покинути свої домівки та терміново потребують допомоги. Багато громад були змушені покинути свої домівки, оскільки підняття рівня води зробило навколишнє середовище небезпечним. У відповідь на цю кризу сестри взяли на себе ініціативу надати підтримку тим, хто живе в цих нестерпних умовах. Після того, як місцева влада переселила постраждалих до шкіл та великих безпечних центрів, сестри визначили райони свого округу, які найбільше потребували допомоги, та надали підтримку приблизно 1600 переселенцям, які шукали притулку, серед яких було майже 600 дітей. Багато хто прибув, маючи при собі лише те, в чому були одягнені, і перебували в глибокому розпачі після втрати своїх домівок, майна та засобів до існування. Розуміючи нагальні ситуації, сестри почали організовувати продовольчу допомогу для постраждалих тричі на тиждень. Вони готували їжу у своєму монастирі, доставляли її до притулків і роздавали сім'ям переселенців. Гуманітарна допомога не обмежувалася лише діяльністю сестер. Натхнені їхньою відданістю та співчуттям, кілька місцевих жінок приєдналися до цих зусиль, добровільно присвячуючи свій час, щоб допомогти готувати та роздавати їжу. Сестри також виявили інші потреби, крім їжі та житла, такі як засоби гігієни та одяг, і працювали над забезпеченням безпеки постраждалих. У цих приміщеннях розклали матраци, щоб сім'ї могли відпочивати, очікуючи, поки вода спаде, і життя повернеться до звичного ритму. Сестри також провели роз'яснювальну роботу серед місцевих громад та партнерів, закликаючи до додаткової підтримки для задоволення найнагальніших потреб. під час відвідувань притулків сестри приділяють час, щоб вислухати турботи переміщених сімей та оцінити їхні найбільші потреби. Їхня присутність є джерелом втіхи та полегшує їхні труднощі, зазначила сестра Лігія. Присутність сестер стала променем надії в цей час страждань. Їхня відданість відображає суть їхньої харизми – бути поруч із знедоленими та тими, хто страждає, повертаючи гідність там, де панує відчай. Через свої прості, але потужні вчинки служіння, приготування їжі, відвідування притулків та супровід переселенців, сестри продовжують втілювати місію, яка веде їх у Мозамбіку вже понад століття. Їхня милосердна присутність серед знедолених приносить зцілення там, де людське життя зазнали травм. Ще однією проблемою Мозамбіку є те, що майже 5 мільйонів дітей у цій країні виключені зі шкільної системи. Про це свідчать результати дослідження руху за освіту, доступну для всіх, проведеного спільно з Інститутом соціальних та економічних досліджень та представленого в місті Мапуту. Особливо критичною є ситуація з дівчатами, які припиняють навчання через ранню вагітність. Згідно з даними звіту, на сьогодні відсутня конкретна стратегія, яка сприяла б їхній реінтеграції в шкільну систему. Дослідження вказує на труднощі у забезпеченні утримання та повернення до школи учнів, які залишають навчання, незважаючи на інструменти, вже передбачені Міністерством освіти. Серед основних причин переривання навчання є бідність, ранні шлюби, гендерне насильство та великі відстані, які доводиться долати, щоб дістатися до навчальних закладів. Дослідження також попереджає, що багато дітей, виключених з освітнього процесу, в кінцевому підсумку опиняються залученими до незаконного видобутку корисних копалин, неформальної торгівлі або інших форм експлуатації. Занепокоєння щодо ситуації в навчальних закладах виникає на тлі дедалі складнішої гуманітарної ситуації, особливо на півночі країни. Згідно з останнім звітом управління ООН з координації гуманітарних питань, конфлікт у провінції Кабо-Дельгадо продовжує спричиняти нові хвилі переміщення населення. З початку 2026 року понад 26 тисяч людей були змушені покинути свої домівки, з них понад 12 тисяч лише у червні. Жінки та діти становлять майже 80% переміщених осіб. Загалом на півночі Мозамбіку понад 1 мільйон людей потребують термінової гуманітарної допомоги, причому Кабо-Дельгадо залишається епіцентром джихадистського повстання, що розпочалося у 2017 році. Окрім насильства, у звіті зазначається, що повені, ризик епідемій та можливі періоди посухи погіршують становище населення. Важливу роль відіграє також нестача ресурсів. План гуманітарного реагування Організації Об'єднаних Націй профінансовано лише на 34% від передбачених потреб, причому такі сфери, як освіта, харчування та продовольча безпека, є одними з найбільш постраждалих від дефіциту коштів. Ситуація свідчить про те, що повернення дітей до шкіл вимагає не лише заходів у сфері освіти, а й ширшої підтримки сімей та громад, які стикаються з бідністю, насильством та наслідками переміщення. Без додаткових зусиль щодо підтримки найбільш вразливих груп зберігається ризик подальшого зростання кількості дітей, які не відвідують школу. Ви слухали українську програму з Ватиканом.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Темі людської гідності була присвячена загальна аудієнція, що відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. По її завершенні папа Лев XIV привітався із учасниками форуму душпастерства української молоді в Європі Української греко-католицької церкви. Святіший отець зустрівся з єпископами, які симпатизують рухові фоколярів. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також очікування французької церкви напередодні візиту папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гонорадка Аліна Петровскайте і отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім.
1: Як спадкоємці духовної спадщини К'яри Любік і як служителі Христової Церкви у фрагментованому світі, ви покликані свідчити про цю довгоочікувану єдність людської родини, сказав папа Лев XIV, зустрічаючись у середу, 9 вересня, із єпископами, які симпатизують рухові фоколярів, та зібралися на свою щорічну духовну зустріч. На початку своєї промови папа підкреслив актуальність цьогорічної теми зустрічі – свідчити про єдність. На його думку, саме це є одним із сутнісних елементів руху, заснованого К'ярою Любік, який також відомий як «Діло Марії». У часи, які, на жаль, позначені зростанням поляризації, наш Господь дав їй можливість свідчити як про значення, так і про служіння єдності, ставши таким чином знаком для свого та для майбутніх поколінь, наголосив наступник святого Петра. Звертаючись до присутніх, папа підкреслив, що служіння єдності у наш час є надзвичайно важливим. Це не лише складні ситуації, обставини та поділи, які єпископи переносять у своїх країнах. Це також і плоди індивідуалізму на Заході. І все ж ми спостерігаємо парадокс, підкреслив папа Лев XIV. Попри весь акцент на індивідуальній свободі, люди сьогодні часто почуваються менш вільними, щоби бути самими собою, або йти за своїми найвищими ідеалами через прихований страх бути засудженими, або не відповідати вимогам оточення. На думку Святішого Отця, втрата відкритості до інших, яка посилює відчуття роз'єднаності, зрештою позбавляє людей щастя, до якого вони були створені, на образ триєдиного Бога. Об'являючи серце Отця, Христос відкриває нам найглибший сенс нашого існування, наших стосунків та шлях до щастя. Завдяки дару Святого Духа ми стали дітьми Божими, учасниками божественного життя, і з цієї єдності з Богом випливає наша єдність один з одним, як братів і сестер у Христі. Це і є церква, тайна єдності, знак і закваска єдності для нашого світу, наголосив він. За словами Святішого Отця, відповіддю на поділи, що існують у світі, це не створення нових комітетів чи запуск нових проєктів, а повернення до джерела єдності у Святій Трійці. Наступник святого Петра закликав єпископів використати ці дні зустрічі, щоб прожити братерство, яке нагадує та підтверджує наше споріднення у Христі. За словами Святішого Отця, стати свідками єдності, яка будує тривалий мир, єпископи зможуть завдяки зміцненню внутрішнього життя, через великодушну і тривалу молитву перед Господом у пресвятих дарах, спокійну та уважну відправу літургії годин і святої меси, а також часте споглядання перебування осіб Трійці у глибині нашого буття.
0: Шлях, який дозволив висвітлити риси та основні права гідності людини, безперечно є однією з найважливіших сторінок в історії людства. Проте цей шлях ще не завершився, і на ньому доводиться долати старі та нові суперечності, що заважають її повному здійсненню, сказав папа Лев XIV, розпочинаючи свої роздуми про гідність людини у світлі душпастерської конституції Другого Ватиканського собору «Gaudium et Spes». Промовляючи до прочан, які в середу 9 вересня зібралися на площі Святого Петра на загальну аудієнцію, він зазначив, що документ собору, присвятивши свій перший розділ гідності людської особи, підкреслює, що вона є підваленими та умовою тих цінностей, які сьогодні найбільше шануються, але потребують не втратити зв'язок зі своїм божественним джерелом. У світлі своєї енцикліки «Magnifica Humanitas» Святіший Отець підкреслив, що церква чітко робить свій внесок у це, нагадуючи, що людська гідність випливає з самого ж буття людини. Її гідність не залежить від її здібностей, багатства чи посади, від правильних чи неправильних рішень, які вона приймає. Вона є даром, що випереджує її та перевищує її даним Богом, як вираз його любові, яка ніколи не припиняється, зацитував він енцикліку, додаючи, що у вірі можемо збагнути остаточний фундамент гідності людини, оскільки Божий Син, об'являючи таїнство Отця та його любові, також повністю відкриває людині її саму та показує її високе покликання. Щодо цього папа нагадав, що особа, персона, завжди вказує на стосунки – участь, спільність з Богом та з іншими, виключаючи замкнутість самодостатності. Бути особою означає сприймати себе як дар, яким слід ділитися, зростаючи та дозріваючи в прийнятті взаємності та в служінні, підкреслив Лев XIV. По завершенні загальної аудієнції папа Лев XIV привітався із учасниками форуму душпастерства молоді Української греко-католицької церкви в Європі, який цими днями відбувається в папській українській колегії Святого Йосафата, зібравши делегатів молодіжного душпастерства з різних європейських країн. Святішому Отцю з нагоди зустрічі подарували символічні подарунки – вишиванку, на якій зображені українські регіони, та книгу «Очі війни» – документальний фотопроєкт Костянтина і Влади Ліберових, які підписали книжку для папи.
2: Щоб світ мав життя. Таким є девіз апостольської подорожі Лева XIV до Франції, що триватиме 25-28 вересня цього року. Ці слова з Євангелії від Івана, за поясненням голови Французької єпископської конференції, кардинала Жана Марка Авеліна, виражають послання на захист гідності людського життя. Саме про це та про інші особливості майбутнього візиту французькі єпископи говорили 8 вересня під час прес-конференції в Парижі. Пояснюючи вибір девізу, кардинал Жан-Марк Авелін пов'язав його з посланням Лева XIV про захист людського життя. Читаючи енцикліку «Magnifica Humanitas», за його словами, можна побачити особливу увагу до гідності людини та до ситуацій, у яких вона опиняється під загрозою. А сьогодні таких ситуацій багато. Захист гідності людського життя – це те, що лежить у центрі послання папи Лева, наголосив ієрарх. Для французьких єпископів ця подорож є також нагодою зустрітися з французьким суспільством у всьому його різноманітті. Вони наголошують, що папа зустрічатиметься не лише з практикуючими католиками, а з людьми різного походження, віку, культури та релігійних переконань. Підготовка до візиту триває в умовах дуже стислих термінів. Лише за 4 місяці французькій єпископській конференції місцевим дієцезіям та численним волонтерам потрібно було організувати прийом близько 1 мільйона людей, яких очікують на різних заходах. За словами єпископа Понтуази Бенуа Бертрана, координатора подорожі від французької єпископської конференції, очікування виходять далеко за межі церковного середовища, а інтерес до приїзду папи відчувається серед широких верств населення. Особливе місце займає зустріч із молоддю на стадіоні Stade de France. Єпископ Сен-Дені Етьєн Гіє розповів, що на вечір молитви вже зареєструвалося близько 80 тисяч молодих людей, серед яких будуть також представники інших релігій. Організатори прагнуть, щоб ця зустріч була відкритою для всіх. Архієпископ Парижа Лоран Ульріш розповів про головний організаційний виклик – забезпечити належні умови для великої кількості учасників. Він наголосив на прагненні прийняти кожну людину, яка приїде, аби вона могла побачити папу не на великому екрані, а наживо. Вибір таких публічних просторів, як Площа Згоди та Єлисейські поля, водночас став приводом для дискусій про французьку модель світськості. Кардинал Жан-Марк Авелін нагадав, що лаїцизм не означає заборони публічного вираження віри. Держава не визнає жодного культу, але гарантує, що різні конфесії можуть публічно висловлювати свою віру. За його словами, організатори дотрималися всіх передбачених процедур для проведення релігійних заходів у публічному просторі. Завершальним етапом подорожі стане Мец, де запланована міжрелігійна зустріч. Єпископ Меца Філіп Бало наголошує на особливому значенні цього етапу для міжрелігійного діалогу та Європи. Мец, історія якого пов'язана з французько-німецькими конфліктами, сьогодні може стати символом примирення та співпраці. Релігії, що ведуть діалог, можуть сприяти побудові миру, зазначив єпископ. Кардинал Жан-Марк Авелін нагадав, що значення цієї подорожі виходить за межі Франції. Коли папа відвідує країну, його візит стосується не лише цієї країни, а може дати щось і Вселенській Церкві. Саме тому, за його словами, важливо слухати слова папи і розпізнати, до яких змін вони закликають Францію, Європу та весь світ.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. У багатьох частинах світу прибережні райони зазнають непередбачуваних повеней, які завдають серйозної шкоди, змушують людей залишати свої домівки та порушують звичний хід життя. Африканська країна Мозамбік регулярно стикається з природними лихами, пов'язаними з погодними умовами. За оцінками науковців, інтенсивність таких явищ зростає через зміну клімату. За даними Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, цьогорічна повінь пошкодила щонайменше 72 тисячі осель, а також завдала шкоди дорогам, мостам і медичним закладам. У нинішній програмі пропонуємо вам, дорогі у Христі, послухати про служіння сестер-місіонерок Найсвятішої Крові в Мозамбіку, які одразу ж виявили готовність надати конкретну допомогу найуразливішим, забезпечуючи їжею, притулком та гідністю сотні людей, які були вимушені покинути свої домівки через руйнівні повені на півдні Мозамбіку, що сталися внаслідок тривалих зливних дощів. Черниці згаданої богопосвяченої спільноти вже протягом десятиліття виконують служіння у Мапуту, столиці Мозамбіку та в районі Лімпопо. З роками сфера їхньої діяльності поширилася на різні провінції країни, зокрема Мапуту, Газу, Тете та Накала. Вони займаються сільським господарством, освітою, охороною здоров'я, соціальною роботою та душпастерською опікою, а також реалізують програми для сиріт та дітей, що перебувають у скрутному становищі, людей похилого віку, осіб, які страждають від недоїдання та ВІЛ ініфікованих. Сестри постійно працюють над сприянням цілісному людському розвиткові та дарують надію громадам, які стикаються з труднощами. Сестри присвячують себе служінню найуразливішим членам суспільства, допомагаючи знедоленим та відстоюючи гідність кожної людини. Лігія Альберто Муянга, регіональна настоятелька, розповідає, що сильні повені вразили деякі райони провінції Газа, наслідок чого багато сімей у районі Шаї-Шаї, зокрема в їхньому кварталі, були змушені покинути свої домівки та терміново потребують допомоги. Багато громад були змушені покинути свої домівки, оскільки підняття рівня води зробило навколишнє середовище небезпечним. У відповідь на цю кризу сестри взяли на себе ініціативу надати підтримку тим, хто живе в цих нестерпних умовах. Після того, як місцева влада переселила постраждалих до шкіл та великих безпечних центрів, сестри визначили райони свого округу, які найбільше потребували допомоги, та надали підтримку приблизно 1600 переселенцям, які шукали притулку, серед яких було майже 600 дітей. Багато хто прибув, маючи при собі лише те, в чому були одягнені, і перебували в глибокому розпачі після втрати своїх домівок, майна та засобів до існування. Розуміючи нагальні ситуації, сестри почали організовувати продовольчу допомогу для постраждалих тричі на тиждень. Вони готували їжу у своєму монастирі, доставляли її до притулків і роздавали сім'ям переселенців. Гуманітарна допомога не обмежувалася лише діяльністю сестер. Натхнені їхньою відданістю та співчуттям, кілька місцевих жінок приєдналися до цих зусиль, добровільно присвячуючи свій час, щоб допомогти готувати та роздавати їжу. Сестри також виявили інші потреби, крім їжі та житла, такі як засоби гігієни та одяг, і працювали над забезпеченням безпеки постраждалих. У цих приміщеннях розклали матраци, щоб сім'ї могли відпочивати, очікуючи, поки вода спаде і життя повернеться до звичного ритму. Сестри також провели роз'яснювальну роботу серед місцевих громад та партнерів, закликаючи до додаткової підтримки для задоволення найнагальніших потреб. Під час відвідувань притулків сестри приділяють час, щоб вислухати турботи переміщених переміщених сімей та оцінити їхні найбільші потреби. Їхня присутність є джерелом втіхи та полегшує їхні труднощі, зазначила сестра Лігія. Присутність сестер стала променем надії в цей час страждань. Їхня відданість відображає суть їхньої харизми – бути поруч із знедоленими та тими, хто страждає, повертаючи гідність там, де панує відчай. Через свої прості, але потужні вчинки служіння, приготування їжі, відвідування притулків та супровід переселенців, сестри продовжують втілювати місію, яка веде їх у Мозамбіку вже понад століття. Їхня милосердна присутність серед знедолених приносить зцілення там, де людське життя зазнали травм. Ще однією проблемою Мозамбіку є те, що майже 5 мільйонів дітей у цій країні виключені зі шкільної системи. Про це свідчать результати дослідження руху за освіту, доступну для всіх, проведеного спільно з Інститутом соціальних та економічних досліджень та представленого в місті Мапуту. Особливо критичною є ситуація з дівчатами, які припиняють навчання через ранню вагітність. Згідно з даними звіту, на сьогодні відсутня конкретна стратегія, яка сприяла б їхній реінтеграції в шкільну систему. Дослідження вказує на труднощі у забезпеченні утримання та повернення до школи учнів, які залишають навчання, незважаючи на інструменти, вже передбачені Міністерством освіти. Серед основних причин переривання навчання є бідність, ранні шлюби, гендерне насильство та великі відстані, які доводиться долати, щоб дістатися до навчальних закладів. Дослідження також попереджає, що багато дітей, виключених з освітнього процесу, в кінцевому підсумку опиняються залученими до незаконного видобутку корисних копалин, неформальної торгівлі або інших форм експлуатації. Занепокоєння щодо ситуації в навчальних закладах виникає на тлі дедалі складнішої гуманітарної ситуації, особливо на півночі країни. Згідно з останнім звітом управління ООН з координації гуманітарних питань, конфлікт у провінції Кабо-Дельгадо продовжує спричиняти нові хвилі переміщення населення. З початку 2026 року понад 26 тисяч людей були змушені покинути свої домівки, з них понад 12 тисяч лише у червні. Жінки та діти становлять майже 80% переміщених осіб. Загалом на півночі Мозамбіку понад 1 мільйон людей потребують термінової гуманітарної допомоги, причому Кабо-Дельгадо залишається епіцентром джихадистського повстання, що розпочалося у 2017 році. Окрім насильства, у звіті зазначається, що повені, ризик епідемій та можливі періоди посухи погіршують становище населення. Важливу роль відіграє також нестача ресурсів. План гуманітарного реагування Організації Об'єднаних Націй профінансовано лише на 34% від передбачених потреб, причому такі сфери, як освіта, харчування та продовольча безпека, є одними з найбільш постраждалих від дефіциту коштів. Ситуація свідчить про те, що повернення дітей до шкіл вимагає не лише заходів у сфері освіти, а й ширшої підтримки сімей та громад, які стикаються з бідністю, насильством та наслідками переміщення. Без додаткових зусиль щодо підтримки найбільш вразливих груп зберігається ризик подальшого зростання кількості дітей, які не відвідують школу. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV зустрівся у Ватикані з єпископами, рукоположеними протягом останнього року, у рамках формаційного курсу для нововисвячених єпископів. Святіший Отець особисто очолить асамблею дієцезії, яка відбудеться в Катедральному соборі Папській базиліці Святого Івана на Латерані. Африканські черниці прибувають у країни Європи, щоб євангелізувати та бути свідками віри. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску. У четвер, 10 вересня, Папа Лев XIV зустрівся у залі синодальних засідань у Ватикані з новими єпископами католицької церкви, призначеними упродовж останнього року, які брали участь у формаційному курсі, що його щороку організовують у Римі, дикастерії у справах єпископів, у справах східних церков, у справах євангелізації, відділ нових місцевих церков. У навчанні, що тривало від 2 до 10 вересня, взяли участь 147 ієрархів, між якими були також два нововисвячені єпископи УГКЦ, правлячий єпископ єпархії Святого Володимира Великого в Парижі, владика Ігора Ранця, та єпископ-помічник Вроцлавсько-Кошалінської єпархії, владика Маріуш Дмитерко. Лев XIV підкреслив, що протягом цих днів єпископи пережили унікальний досвід братерства. Ви разом слухали, молилися, відправляли святу месу та ділилися надіями і мріями, які носите у серці щодо церков, які Господь недавно довірив вашій душпастерській опіці. Все це допоможе вам пам'ятати про одну дуже просту і цінну річ. Жоден єпископ не є самотнім, сказав він. Папа запевнив, що молиться за них та разом з ними за їхні церкви. Він наголосив на тому, що в серці єпископа всі мають знайти місце, адже всі мають місце в серці Христа. В цьому контексті Лев XIV поділився з єпископами роздумами на тему цьогорічного курсу – єпископи, слуги єдності в церкві та в сучасному світі. Перший аспект – це перебувати з Ісусом. Папа наголосив на тому, що серед багатьох справ, які доведеться виконувати єпископам, цей аспект є найважливішим. Ми є єпископами, але насамперед ми є учнями. Щоб говорити про нього, нам потрібно бути з ним. Щоб провадити його люд, ми повинні щодня дозволяти вести нас, підкреслив єпископ Риму. Другий аспект, на якому наголосив папа, це мати серце Ісуса, доброго пастиря, серце повністю звернене до Отця, і саме тому цілком віддане братам. Він підкреслив, що Ісус – добрий пастир, який віддає своє життя за овець, є прикладом для наслідування. Папа також наголосив на важливості присутності єпископа серед людей, а саме, щоб любити свій народ, пізнавати радощі і болі своїх людей, розділяти їхні мрії, радіти, бачачи, як зростають спільноти. Ще одна риса єпископа, за словами наступника святого Петра, це душпастирська турбота. Мова не йде про багато обов'язків, але про те, щоб носити свій народ у серці. Церква, до якої вас було послано, стає дедалі більшою частиною вашого життя, майже частиною вас самих, вів далі святіший отець, наголосивши на властивості єпископського батьківства, якою є мати велике серце, щоб вмістити всіх і щодня представляти їх Господеві у молитві. Лев XIV висловив побажання, щоб люди через присутність єпископів відчули Божу ніжність та батьківську любов. Далі святіший отець виокремив ще одну рису єпископа, а саме служіння любові. Він підкреслив, що ми живемо в епоху стрімких змін. Розвиток комунікаційних технологій та штучного інтелекту відкрив можливості, про які ще кілька років тому ми навіть не могли уявити. Але, звісно, вони не можуть звільнити людство від гріха та його наслідків. Про це трагічно свідчать кризи, які воно зараз переживає, констатував він. У цьому тривожному контексті, як нинішній, церква послана, щоб звіщати всім Євангеліє спасіння. І ми, єпископи, є першими адресатами цього доручення, наголосив папа. Особливе слово папа звернув до єпископів з молодих церков. Він закликав їх зберігати місіонерське серце відкрите для всіх, не лише для тих, хто відвідує наші парафії, а й для християн інших конфесій. Віруючих інших релігій, людей, які не сповідують жодної віри, для всіх чоловіків і жінок – доброї волі. Він заохотив єпископів повертатися до своїх церков та бути впевненими, що Господь, який їх покликав, супроводжуватиме їх на шляху служіння.
1: У п'ятницю наступного тижня, 18 вересня, папа Лев XIV головуватиме під час асамблеї Римської дієцезії, яка пополудні відбудеться в Катедральному соборі Папській базиліці Святого Івана на Латерані. Під час щорічної зустрічі, як оголосив кардинал-вікарій Балдасаре Рейна, Святіший Отець відкриє офіційно новий душпастирський рік. Кожна парафія, пояснив він, запрошена взяти участь через своє представництво, щоби асамблея справді стала вираженням обличчя всієї дієцезіальної родини. За його словами, у зустрічі також братимуть участь представники органів участі у прийнятті рішень.
0: Колись місіонери перетинали океани, щоб нести Євангеліє в Африку, запроваджуючи нові форми богослужіння, які змінили спільноти та культури. Сьогодні історія перегорнула нову сторінку. Непомітно, але суттєво. У той час, як в деяких частинах Заходу кількість покликань зменшується, церква Південної Півкулі повертає цей дар, відправляючи місіонерів для нової євангелізації тих земель, які колись їх євангелізували. Ця місія, яка замикає коло, є живим знаком того, як церква, єдине тіло Христове, постійно оновлюється Святим Духом. Сестра Джулі Еяя, членкиня згромадження Пресвятої родини з Бергамо, є однією з багатьох черниць, які підтримують життя церкви через служіння у сфері освіти та свідчення віри. Народившись у Демократичній Республіці Конго, сестра Джулі розпочала свій шлях із простого, але відповідального так Богові. У 2012 році вона залишила рідну землю, щоб вирушити в невідоме місце, відповідаючи на Божий поклик до богопосвяченого життя. Відтоді вона розпочала шлях формування, який спочатку ґрунтувався на її власній культурі, а згодом відкрився до ширшого виміру. Її покликання дозріло завдяки тому, що вона з відкритим серцем прийняла місіонерське життя, готова вирушити туди, де потреба була найбільшою. Склавши обіти у богості, чистоти та послуху, сестра Джулі не лише відмовилася від власного комфорту, але й довірила своє майбутнє Божому провидінню. У центрі місії сестри Джулі – освіта та виховання. Вона поєднує в собі багатство двох світів – Африки та Європи, об'єднаних в єдиному універсальному покликанні до служіння. Як вчителька та наставниця вона супроводжує молодих жінок, які роздумують над покликанням до богопосвяченого життя у своєму згромадженні, допомагаючи їм знайти ясність, сенс і мужність. Її служіння поширюється також на дошкільну освіту, де турбота виходить далеко за межі шкільного класу. Вона супроводжує дітей та їхні сім'ї з терпеливістю і увагою, переконана, що освіта ґрунтується на стосунках. Через вміння вислухати свою присутність та особисте свідчення, вона передає людські та християнські цінності, залишаючись вірною харизмі свого згромадження. Кожен день починається з особистої та спільної молитви, незамінного джерела, що підтримує її апостольську діяльність. Її життя обертається навколо виховних обов'язків, служіння у сфері дошкільної освіти та спільнотного життя. І вона завжди прагне втілювати освітню харизму згромадження, що характеризується любов'ю, терпеливістю, відповідальністю та справжнім родинним духом. Діти потребують любові та безпеки, підкреслює вона. Сім'ї потребують педагогічної підтримки, а молодь слід супроводжувати, спираючись на істину та довіру. Своєю присутністю сестра Джулі прагне створити атмосферу спокою та довіри, в якій кожна людина може почуватися прийнятою та підтриманою. Відданість сестри Джулі виявляється у простих, але глибоких речах. Діти, які ростуть у спокійному середовищі, та молодь, яка знаходить мужність, прямувати шляхом свого покликання. Це найбільші радості мого життя, розповідає черниця. Пригадуючи свій шлях, сестра Джулі стверджує, що бути місіонеркою, особливо серед дітей, означає любити і служити з радістю. Це життя сповнене самовіддачі, яке проживається день за днем, у вірності тим маленьким жестам, що будують надію та формують майбутнє. Як і сестра Джулі, багато черниць Африки та інших частин світу приймають культурні та мовні відмінності, щоб нести Євангеліє Христа в такі місця, як Італія, яка колись відправляла місіонерів на їхні землі. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. 10 вересня у Римі завершився спеціальний формаційний курс для нововисвячених єпископів. У ньому серед 147 ієрархів брав участь також єпарх Паризької єпархії владика Ігор Ранця, який під час перерви між заняттями завітав до нашої редакції. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю, в якому владика Ігор розповідає про свій перший рік єпископського служіння та про те, як на все це впливає війна, що триває в Україні. З ним спілкувалася Світлана Духович.
2: Владико, ми дуже раді вітати вас в студії української редакції Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки! Дуже радий у вас бути, тим більше, що це вперше. Дуже дякую за запрошення.
2: Дякую вам. 1 жовтня 2025 року стало відомо, що Святіший Отець Лев XIV схвалив рішення Синоду єпископів Української греко-католицької церкви, який обрав вас на єпископа єпархії Святого Володимира Великого в Парижі. І єпископська хіротонія, інтронізація відбулися у грудні. З того часу минув майже рік, можна сказати. Скажіть, будь ласка, як загалом для вас пройшов цей ще неповний рік вашого єпископського служіння?
3: Дякую за це питання. Це був і є дуже цікавий, динамічний, активний рік. Дуже багато різних подій, поїздок, зустрічей. Нам вдалося сформувати всі необхідні єпархіальні структури, як це відбувається після довгого періоду вакантності престолу. Віднедавна працює, служить генеральний вікарій, є колеги єпархіальних радників, пресвітерська рада, інші необхідні структури. І вони вже почали працювати і приносити певні плоди. Я мав змогу також відвідати дуже багато наших спільнот, ще далеко не усі, і вже так по-новому, з перспективи, так би мовити, єпископської, дивитися на їхні потреби, дивитися на те, чим можна їм допомогти, чого вони потребують.
2: Є щось, чого ви не очікували від цього служіння?
3: Є дуже багато таких речей, яких я, скажімо так, не передбачив. Перед усім, це служіння, хоч і воно лише 8 місяців, воно змінює мене, навертає, воно мене спонукає до поглиблення віри, пересмислювати багато речей в моєму особистому житті, в моєму досвіді Бога. Також, як мені здається, воно спонукає мене зростати в цій відповідальності за людей у Франції і ще інших країнах, Бенелюксі і Швейцарії, які мають стільки болі і стільки мають всього прекрасного в своїх душах.
2: Чи могли б ви трішки більше пояснити, що ви маєте на увазі, коли говорите, це служіння мене спонукає до навернення?
3: Ну, бачите, я сам ще не здатний до кінця от вербалізувати свої пережиття чи своє самосприйняття. Ну, але я бачу, що я є відповідальним за цих людей, перед усім за те, щоб їх провадити до Бога, щоб спонукати, аби вони цей досвід Бога отримували. Очевидно, що є різні виклики, війна, соціальні проблеми, проблема збереження ідентичності, але тому всьому найважливішим є, щоб люди пізнавали Бога, наближалися до Нього. І ось, щоб до цього спонукати людей, вірян наших, то я повинен сам в тому прогресувати. І також дивлюся, що багато ще чого мені потрібно поглиблювати, і оце все спонукає мене до якогось глибшого буття з Богом.
2: Ви очолюєте єпархію Святого Володимира Великого в Парижі для українців греко-католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, Швейцарії. Це дуже велика територія. Наскільки вдається охопити душпастерською опікою вірних у цих країнах?
3: В окремих країнах наші вірні доволі добре охоплені душпастерською опікою, наприклад, в Бельгії. У Франції трішки складніше, бо територія дуже велика росіяння, відносно невеликої кількості українців. А найбільше українців, коли говорити про новоприбулих, є в Нідерландах. Ми там не маємо жодного священника, який би там мешкав. Наші душпастри доїжджають з Бельгії до Нідерландів. Це досить близько, але це забирає, знаєте, 2-3 години зранку їхати на літургію недільну, ввечері повертатися. І це обмежує пасторальне життя протягом тижня. Тому це є великий такий стратегічний, щоб ми змогли в цій країні мати своїх священників. Тому ситуація залежить від країни. Там, де є наші священники, то я так бачу, що є доволі добре охоплення пасторальне наших вірних. Ну і також я так намагаюся зростати в тому, щоб охопити усіх наших вірних молитвою своєю, бо це також дуже важливо мати їх в молитві, про них пам'ятати в молитві.
2: Чи виникли нові душпастерські потреби, пов'язані з початком повномасштабної війни і з прибуттям біженців з України?
3: З того, що вдається бачити, фіксувати, то зараз немає якоїсь великої кількості новоприбулих, немає активного прибуття. Ну, ситуація є непередбачувана, як вона може змінитися, але більш-менш це є стабільно. Однак ми всі починаємо задумуватися над якимось такими довгостроковими наслідками тої війни, тому що вона провокує зранення, травми, люди впадають у зневіру, у відчай. Люди не можуть зорієнтуватися, як їм планувати життя, чи бути, чи лишатися в країнах Європи, чи повертатися в Україну. І ми починаємо над цим думати. Одна із речей, яка є зараз в нашому активному обговоренні в єпархії, це переорієнтувати наш дошпастерський осередок в Люрді, нашу місію, українську місію у Люрді, на те, щоб вона більше служила зціленню ран війни. Можна говорити про різні рани війни, психологічні, фізичні, але також є і духовні травми, духовні рани війни. І ми над цим активно думаємо, контактуємо різні урядові структури місцевих країн в Україні. Будемо шукати спонсорів. Можливо, українці, які відвідували Люрд, знають, що поблизу нашої церкви є така закинута будівля готелю. Колись цей готель служив для українських паломників, вже років, мабуть, 15 він не функціонує. Є ризик, або ми його втратимо, цю будівлю, яка вже вийшла з вжитку, або там щось зробимо, створимо. І от один із задумів – створити там центр духовного зцілення, який буде орієнтований, передусім, на тих, хто потрібен від війни. І от ми саме цей рік посвячуємо, зокрема, цій справі. В нашій єпархії 13 вересня відбудеться така загально-єпархіальна збірка грошей на цю справу. Ми також маємо спонсора, який готовий ту суму, яку ми зберемо, подвоїти. Це нам, можливо, дасть змогу зорієнтуватися, як далі рухатися. І запрошуємо всіх, хто може нам чимось допомогти, особливо ідеями нас контактувати, щоб ми думали, як би цей Люрд послужив, Люрд, який місцем зцілення, би послужив зціленню українських духовних ран, спричинених російською агресією.
2: Ви говорите про рани війни. Що б ви хотіли сказати про те, як війна вплинула на вас, як священника, тепер єпископа, як на католика-християнина?
3: Дякую. Мабуть, не просто це відповісти, знаєте, це питання. Війна зачепила мою емоційну сферу, скажімо так. Я часто так є між якимось гострими емоціями проти нашого агресора. Часто усвідомлюю щось інше, що він потребує того навернення. Щоб когось навернути, треба мати якесь милосердя. Я також відчуваю, що я є в певний спосіб травмований тою війною і духовно, і психологічно. Є питання, на які я не можу відповісти, які ставлять наші вірні, от де Бог в цій війні, але я не можу відповісти, бо я і сам для себе ще відповіді не знайшов. Але також ця війна якось і мобілізує віру, мобілізує жертовність, служіння.
1: Це була перша частина інтерв'ю з владикою Ігорем Ранцею, правлячим єпископом Української греко-католицької єпархії з осідком в Парижі. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV зустрівся у Ватикані з єпископами, рукоположеними протягом останнього року, у рамках формаційного курсу для нововисвячених єпископів. Святіший Отець особисто очолить асамблею дієцезії, яка відбудеться в Катедральному соборі Папській базиліці Святого Івана на Латерані. Африканські черниці прибувають у країни Європи, щоб євангелізувати та бути свідками віри. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску. У четвер, 10 вересня, Папа Лев XIV зустрівся у залі синодальних засідань у Ватикані з новими єпископами католицької церкви, призначеними упродовж останнього року, які брали участь у формаційному курсі, що його щороку організовують у Римі дикастерії у справах єпископів, у справах східних церков, у справах євангелізації, відділ нових місцевих церков. У навчанні, що тривало від 2 до 10 вересня, взяли участь 147 ієрархів, між якими були також два нововисвячені єпископи УГКЦ, правлячий єпископ єпархії Святого Володимира Великого в Парижі, владика Ігор Ранця, та єпископ-помічник Вроцлавсько-Кошалінської єпархії, владика Маріуш Дмитерко. Лев XIV підкреслив, що протягом цих днів єпископи пережили унікальний досвід братерства. Ви разом слухали, молилися, відправляли святу месу та ділилися надіями і мріями, які носите у серці щодо церков, які Господь недавно довірив вашій душпастерській опіці. Все це допоможе вам пам'ятати про одну дуже просту і цінну річ. Жоден єпископ не є самотнім, сказав він. Папа запевнив, що молиться за них та разом з ними за їхні церкви. Він наголосив на тому, що в серці єпископа всі мають знайти місце, адже всі мають місце в серці Христа. В цьому контексті Лев XIV поділився з єпископами роздумами на тему цьогорічного курсу – єпископи, слуги єдності в церкві та в сучасному світі. Перший аспект – це перебувати з Ісусом. Папа наголосив на тому, що серед багатьох справ, які доведеться виконувати єпископам, цей аспект є найважливішим. Ми є єпископами, але насамперед ми є учнями. Щоб говорити про нього, нам потрібно бути з ним. Щоб провадити його люд, ми повинні щодня дозволяти вести нас, підкреслив єпископ Риму. Другий аспект, на якому наголосив папа, це мати серце Ісуса, доброго пастиря, серце повністю звернене до Отця і саме тому цілком віддане братам. Він підкреслив, що Ісус, добрий пастир, який віддає своє життя за овець, є прикладом для наслідування. Папа також наголосив на важливості присутності єпископа серед людей, а саме, щоб любити свій народ, пізнавати радощі і болі своїх людей, розділяти їхні мрії, радіти, бачачи, як зростають спільноти. Ще одна риса єпископа, за словами наступника святого Петра, це душпастирська турбота. Мова не йде про багато обов'язків, але про те, щоб носити свій народ у серці. Церква, до якої вас було послано, стає дедалі більшою частиною вашого життя, майже частиною вас самих, вів далі святіший отець, наголосивши на властивості єпископського батьківства, якою є мати велике серце, щоб вмістити всіх і щодня представляти їх Господеві у молитві. Лев XIV висловив побажання, щоб люди через присутність єпископів відчули Божу ніжність та батьківську любов. Далі святіший отець виокремив ще одну рису єпископа, а саме служіння любові. Він підкреслив, що ми живемо в епоху стрімких змін. Розвиток комунікаційних технологій та штучного інтелекту відкрив можливості, про які ще кілька років тому ми навіть не могли уявити. Але, звісно, вони не можуть звільнити людство від гріха та його наслідків. Про це трагічно свідчать кризи, які воно зараз переживає, констатував він. У цьому тривожному контексті, як нинішній, церква послана, щоб звіщати всім Євангеліє спасіння. І ми, єпископи, є першими адресатами цього доручення, наголосив папа. Особливе слово папа звернув до єпископів з молодих церков. Він закликав їх зберігати місіонерське серце відкрите для всіх, не лише для тих, хто відвідує наші парафії, а й для християн інших конфесій. віруючих інших релігій, людей, які не сповідують жодної віри, для всіх чоловіків і жінок доброї волі. Він заохотив єпископів повертатися до своїх церков та бути впевненими, що Господь, який їх покликав, супроводжуватиме їх на шляху служіння.
1: У п'ятницю наступного тижня, 18 вересня, папа Лев XIV головуватиме під час асамблеї Римської дієцезії, яка пополудні відбудеться в Катедральному соборі Папській базиліці Святого Івана на Латерані. Під час щорічної зустрічі, як оголосив кардинал-вікарій Балдасаре Рейна, Святіший Отець відкриє офіційно новий душпастерський рік. Кожна парафія, пояснив він, запрошена взяти участь через своє представництво, щоби асамблея справді стала вираженням обличчя всієї дієцезіальної родини. За його словами, у зустрічі також братимуть участь представники органів участі у прийнятті рішень.
0: Колись місіонери перетинали океани, щоб нести Євангеліє в Африку, запроваджуючи нові форми богослужіння, які змінили спільноти та культури. Сьогодні історія перегорнула нову сторінку. Непомітно, але суттєво. У той час, як в деяких частинах Заходу кількість покликань зменшується, церква Південної півкулі повертає цей дар, відправляючи місіонерів для нової євангелізації тих земель, які колись їх євангелізували. Ця місія, яка замикає коло, є живим знаком того, як церква, єдине тіло Христове, постійно оновлюється Святим Духом. Сестра Джулі Еяя, членкиня згромадження Пресвятої Родини з Бергамо, є однією з багатьох черниць, які підтримують життя церкви через служіння у сфері освіти та свідчення віри. Народившись у Демократичній Республіці Конго, сестра Джулі розпочала свій шлях із простого, але відповідального «так» Богові. У 2012 році вона залишила рідну землю, щоб вирушити в невідоме місце, відповідаючи на Божий поклик до богопосвяченого життя. Відтоді вона розпочала шлях формування, який спочатку ґрунтувався на її власній культурі, а згодом відкрився до ширшого виміру. Її покликання дозріло завдяки тому, що вона з відкритим серцем прийняла місіонерське життя, готова вирушити туди, де потреба була найбільшою. Склавши обіти убогості, чистоти та послуху, сестра Джулі не лише відмовилася від власного комфорту, але й довірила своє майбутнє Божому провидінню. У центрі місії сестри Джулі – освіта та виховання. Вона поєднує в собі багатство двох світів – Африки та Європи, об'єднаних в єдиному універсальному покликанні до служіння. Як вчителька та наставниця вона супроводжує молодих жінок, які роздумують над покликанням до богопосвяченого життя у своєму згромадженні, допомагаючи їм знайти ясність, сенс і мужність. Її служіння поширює

0: та спільнотного життя. І вона завжди прагне втілювати освітню харизму згромадження, що характеризується любов'ю, терпеливістю, відповідальністю та справжнім родинним духом. Діти потребують любові та безпеки, підкреслює вона. Сім'ї потребують педагогічної підтримки, а молодь слід супроводжувати, спираючись на істину та довіру. Своєю присутністю сестра Джулі прагне створити атмосферу спокою та довіри, в якій кожна людина може почуватися прийнятою та підтриманою. Відданість сестри Джулі виявляється у простих, але глибоких речах. Діти, які ростуть у спокійному середовищі, та молодь, яка знаходить мужність прямувати шляхом свого покликання. «Це найбільші радості мого життя», розповідає черниця. Пригадуючи свій шлях, сестра Джулі стверджує, що бути місіонеркою, особливо серед дітей, означає любити і служити з радістю. Це життя сповнене самовіддачі, яке проживається день за днем, у вірності тим маленьким жестам, що будують надію та формують майбутнє. Як і сестра Джулі, багато черниць Африки та інших частин світу приймають культурні та мовні відмінності, щоб нести Євангеліє Христа в такі місця, як Італія, яка колись відправляла місіонерів на їхні землі. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. 10 вересня у Римі завершився спеціальний формаційний курс для нововисвячених єпископів. У ньому серед 147 ієрархів брав участь також єпарх Паризької єпархії владика Ігор Ранця, який під час перерви між заняттями завітав до нашої редакції. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю, в якому владика Ігор розповідає про свій перший рік єпископського служіння та про те, як на все це впливає війна, що триває в Україні. З ним спілкувалася Світлана Духович.
2: Владико, ми дуже раді вітати вас в студії української редакції Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки! Дуже радий у вас бути, тим більше, що це вперше. Дуже дякую за запрошення.
2: Дякую вам. 1 жовтня 2025 року стало відомо, що Святіший Отець Лев XIV схвалив рішення Синоду єпископів Української греко-католицької церкви, який обрав вас на єпископа єпархії Святого Володимира Великого в Парижі. І єпископська хіротонія, інтронізація відбулися у грудні. З того часу минув майже рік, можна сказати. Скажіть, будь ласка, як загалом для вас пройшов цей ще неповний рік вашого єпископського служіння?
3: Дякую за це питання. Це був і є дуже цікавий, динамічний, активний рік. Дуже багато різних подій, поїздок, зустрічей. Нам вдалося сформувати всі необхідні єпархіальні структури, як це відбувається після довгого періоду вакантності престолу. Віднедавна працює, служить генеральний вікарій, є колеги єпархіальних радників, пресвітерська рада, інші необхідні структури. І вони вже почали працювати і приносити певні плоди. Я мав змогу також відвідати дуже багато наших спільнот, ще далеко не усі, і вже так по-новому з перспективи, так би мовити, єпископської, дивитися на їхні потреби, дивитися на те, чим можна їм допомогти, чого вони потребують.
2: Є щось, чого ви не очікували від цього служіння?
3: Є дуже багато таких речей, яких я, скажімо так, не передбачив. Перед усім, це служіння, хоч і воно лише 8 місяців, воно змінює мене, навертає, воно мене спонукає до поглиблення віри, пересмислювати багато речей в моєму особистому житті, в моєму досвіді Бога. Також, як мені здається, воно спонукає мене зростати в цій відповідальності за людей у Франції і ще інших країнах, Бенелюксі і Швейцарії, які мають стільки болі і стільки мають всього прекрасного в своїх душах.
2: Чи могли б ви трішки більше пояснити, що ви маєте на увазі, коли говорите «це служіння мене спонукає до навернення»?
3: Ну, бачите, я сам ще не здатний до кінця от вербалізувати свої пережиття чи своє самосприйняття. Ну, але я бачу, що я є відповідальним за цих людей, перед усім за те, щоб їх провадити до Бога, щоб спонукати, аби вони цей досвід Бога отримували. Очевидно, що є різні виклики, війна, соціальні проблеми, проблема збереження ідентичності, але тому самому найважливішим є, щоб люди пізнавали Бога, належалися до Нього. І ось, щоб до цього спонукати.

0: Нукати людей, вірян наших, то я повинен сам в тому прогресувати. І також дивлюся, що багато ще чого мені потрібно поглиблювати. І оце все спонукає мене до якогось глибшого буття з Богом.
1: Ви очолюєте єпархію Святого Володимира Великого в Парижі для українців, греко-католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, Швейцарії. Це дуже велика територія. Наскільки вдається охопити душпастерською опікою вірних у цих країнах?
0: В окремих країнах наші вірні доволі добре охоплені душпастерською опікою. Наприклад, в Бельгії. У Франції трішки складніше, бо територія дуже велика. Дуже велике розсіяння відносно невеликої кількості українців. А найбільше українців, коли говорити про новоприбулих в Нідерландах, ми там не маємо жодного священника, який би там мешкав. Наші душпастри доїжджають з Бельгії до Нідерландів. Це досить близько, але це забирає, знаєте, 2-3 години зранку їхати на літургію недільну, ввечері повертатися. І це обмежує пасторальне життя протягом тижня. Тому це є великий такий стратегічний, щоб ми змогли в цій країні мати своїх священників. Тому ситуація залежить від країни. Там, де є наші священники, то я так бачу, що є доволі добре охоплення пасторальне наших вірних. Ну і також я так намагаюся зростати в тому, щоб охопити усіх наших вірних молитвою своєю, бо це також дуже важливо мати їх в молитві, про них пам'ятати в молитві.
1: Чи виникли нові душпастерські потреби, пов'язані з початком повномасштабної війни і з прибуттям біженців з України?
0: З того, що вдається бачити, фіксувати, то зараз немає якоїсь великої кількості новоприбулих, немає активного прибуття. Ну, ситуація є непередбачена, як вона може змінитися, але більш-менш це є стабільно. Однак ми усі починаємо задумуватися над якимось такими довгостроковими наслідками тої війни, тому що вона провокує зранення, травми, люди впадають у зневіру, у відчай. Люди не можуть зорієнтуватися, як їм планувати життя, чи бути, чи лишатися в країнах Європи, чи повертатися в країну. І ми починаємо над цим думати. Одна із речей, яка є зараз в нашому активному обговоренні в єпархії, це переорієнтувати наш душпастерський осередок в Люрді, нашу місію, українську місію у Люрді, на те, щоб вона більше служила зціленню ран війни. Можна говорити про різні рани війни, психологічні, фізичні, але також є і духовні травми, духовні рани війни. І ми над цим активно думаємо, контактуємо різні урядові структури місцевих країн в Україні, будемо шукати спонсорів. Можливо, українці, які відвідували Люрд, знають, що поблизу нашої церкви є така закинута будівля готелю. Колись цей готель служив для українських паломників, вже років, мабуть, 15 він не функціонує. Є ризик, або ми його втратимо, цю будівлю, яка вже вийшла з вжитку, або там щось зробимо, створимо. І от один із задумів – створити там центр духовного зцілення, який буде орієнтований, передусім, на тих, хто потрібний від війни. І от ми саме цей рік посвячуємо, зокрема, цій справі. В нашій єпархії 13 вересня відбудеться така загальноєпархіальна збірка грошей на цю справу. Ми також маємо спонсора, який готовий ту суму, яку ми зберемо, подвоїти. Це нам, можливо, дасть змогу зорієнтуватися, як далі рухатися. І запрошуємо всіх, хто може нам чимось допомогти, особливо ідеями нас контактувати, щоб ми думали, як би цей Люрд послужив, Люрд, який місцем зцілення, би послужив зціленню українських духовних ран, спричинених російською агресією.
1: Ви говорите про рани війни. Що б ви хотіли сказати про те, як війна вплинула на вас, як священника, тепер єпископа, як на католика-християнина?
0: Дякую. Мабуть, не просто це відповісти, знаєте, це питання. Війна зачепила мою емоційну сферу, скажімо так. Я часто так є між якимось гострими емоціями проти нашого агресора. Часто усвідомлюю щось інше, що він потребує того навернення. Щоб когось навернути, треба мати якесь милосердя. Я також відчуваю, що я є в певний спосіб травмований тою війною і духовно, і психологічно. Є питання, на які я не можу відповісти, які ставлять наші вірні. От де Бог в цій війні, але я не можу відповісти, бо я і сам для себе ще відповіді не знайшов. Але також ця війна якось і мобілізує віру, мобілізує жертовність, служіння.
2: Це була перша частина інтерв'ю з владикою Ігорем Ранцею, правлячим єпископом Української греко-католицької єпархії з осідком в Парижі. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!